0: najdraža zauvek biti ti i ja.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, poslu ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Termodom, da mi bude.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
0: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Čoveče, bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
2: Ozbiljno, a šta si radio?
1: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
2: Ali meni trebaju gume.
1: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: vama se druži Gabriel i Daca ovog. Rekao smo mi u petak da slušamo u junu, dakle ovog prvog junskog dana. Želimo vam još jednom dobro jutro. Gde se sluša RSG, kako ste, kakav je bio vikend? Pričamo o svemu tome danas u toku druženja.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska, u ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Kažu pljuskovi, mogući danas u čitavoj Srbiji pa i u Kragujevcu, zapravo smena sunca, oblaka, od danas češći pljuskovi sa grmljavinom i u našem gradu danas do 29 stepeni, sutra do 25 kiša neka najavljena slabija, u sredu do 28 mogući pljuskovi, četvrtak 25 za sada moguća kiša, za petak kažu bez padavina do 26, ali za sada prognoza kaže tako.

Prema najnovim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Kragujevac u aprilu ove godine posetilo 4712 turista. Isplata penzija za maj tekuće godine za kategoriju samostalnih delatnosti počinje sutra, tako je saopšteno iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Kragujevac danas obeležava gradsku litiju i slavu stare crkve. Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac uspešno je realizovalo edukativne radionice za najmlađe pod nazivom Eko straža zna šta je reciklaža, posvećene reciklaži i pravilnom odlaganju ambalažnog otpada. Na sceni Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu sutra od 20 časova biće izvedena predstava Jelena Anžujska. Ljubitelji džeza imaće priliku da prvi dan juna provedu uz vrhunsku muziku i jedinstvenu atmosferu u Kontakt galeriji SKC večeras od 9, gde će nastupiti Jasna Jovićević i Iva Paunović. Pa drugari, sad ovako zvanično dobro jutro vam žele Gabrieli Daca, tako je. Nešto gledamo ovde informacije, gde su gužu, javite nam brzo 062-262-8-24. Glavna ulica, kaže Joka, malo čas je bila onako baš kako. Od čega sam ja rozga, kreće u 8.05. A u nastavku pričamo o svemu, vi nam javite kako ste proveli vikend i možda vam se nešto sluša, pa javite sve to.

Dešava u gradu, Sara, jo, kreće, pokvariš mi san. Onda Amadeus, Natali, šta se vama sluša, drugari, gde se sluša RSG i kako ste?

0: odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Nesvana jutro,

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: posle toga.
1: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
2: Ozbiljno, a šta si radio?
1: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
2: Ali meni trebaju gume.
1: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
4: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

bili su to Mina i Nući. Dobro jutro, starograđani. Put Grčke, kako izgleda? Dakle, prvi vikend jer letnje sezone donose i doneli su već povećan saobraćaj ka Grčkoj, novi sistem ulaska u Evropsku uniju, izazvao je gužve na graničnom prelazu u zoni, kažu tako poslednje informacije. Pa tako navodi turistički vodič Aleksandar, je istakao da je prethodnih dana u jednom trenutku bilo i do 70 autobusa u redu. Prošle noći je situacija bila potpuno drugačija, kao jedno od rešenja za kraće čekanje ističe i odnosno navodi bolju koordinaciju turističkih agencija. Iako su grčki mediji prethodnih dana izveštavali o višesatnim zadržavanjima na graničnom prelazu Evzoni zbog primjene novog digitalnog biometrijskog sistema, ovaj turistički vodič je istakao da je njegova grupa pre dve noći prošla bez većih problema. Dakle, ističe da je zadržavanje bilo klasično od 15 do 20 minuta po autobusu sa novim sistemom biometrijskog merenja. Ipak situacija noć kasnije nije, odnosno subota na nedelju, bila je znatno drugačija. Kažu da je bilo na granici gužve. Nov sistem kontrole, ako pričamo o tome, objasnio je da je procedura tokom njihovog prolaska trajala kratko. 20 do 30 sekundi je trajalo po putniku čekiranje. Doduše nisu ostavljali otiske prstiju, samo su stavljali pasoš na skener i verovatno ih je kamera slikala, ističe. Ipak smatra da je novi sistem doprinao usporavanju saobraćaja, pa vidit ćemo u narednom periodu kako će sve to ići, odnosno kažu po reakcijama lica zaposlenih novi sistem je definitivno uticao na usporavanje zato što su svi putnici izlazili dok objasne kako treba da pritisne rukom preko ekrana, verovatno je to oduzelo vreme. Kao savjet putnicima koji tek kreću na odmor, ističe da su najveće gužve tokom vikenda, kao i uvek, petak na subotu definitivno najveće gužve. Smatra da bi deo problema mogao da se reši boljom koordinacijom turističkih agencija. Ako svi krenu sada, primjera radi, u 2 sata, normalno da će sigurno da se sretnu na granici i da bude haos. Eto, tako kažu što se Grčke tiče, i mi bismo u Grčku, nema veze što se čeka dugo, ali dobro, o tom potom. Amajlija, Ivana, bum, Nikolić.

0: takvi kao ti, bila je to Nina Badrić, minut ostao do 9.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, smena sunca i oblaka od danas su češći pljuskovi sa grmljavinom najavljeni u gradu Kragujevcu. Danas mogući pljuskovi, ali po ovome što vidimo nešto kasnije, dakle do 29 stepeni, sutra moguće slaba kiša do 25, mogući pljuskovi i u sredu do 28, četvrtak mogući pljuskovi do 25 stepeni, u petak bez padavina za sada kažu do 26, promenljivo oblačno.

Kragujevac danas obeležava gradsku litiju i slavu stare crkve. Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Kragujevcu je u aprilu ove godine posjetilo 4712 turista. Isplata penzije za maj tekuće godine za kategoriju samostalnih delatnosti počinje sutra, tako je saopšteno iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac uspešno je realizovalo edukativne radionice za najmlađe pod nazivom Eko straža zna šta je reciklaža, posvećene reciklaži i pravilnom odlaganju ambalažnog otpada. Ljubitelji džeza imaće priliku da prvi dan juna provedu uz vrhunsku muziku i jedinstvenu atmosferu u kontakt galeriji SKC večeras od 9, gde će u okviru programa Jazz Monday nastupiti Jasna Jovićević i Iva Paunović. Na sceni Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu sutra od 20 časova biće izvedena predstava Jelena Anžujska. Idemo dalje, dobro jutro starograđani, gde se sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste, danas je Međunarodni dan deteta. Pa, šaljemo pozdrav. Šaljemo pozdrav svima koji se tako osjećaju, odnosno čuvaju to dete u sebi. Dakle, svima. Starija princ za početak ovog sata.

sve su odrasle osobe nekad bila deca, ali se malo njih toga seća iz Malog princa, čuvenog Malog princa. Kako ste bili dete, drugari, da li možete da se setite, dakle, ne zaboravite da je detinjstvo roditelj čovekove ličnosti. U detinjstvu mi negdje punimo naš kofer, rekoše pametni ljudi, pa kasnije taj isti kofer tokom cijelog života nosimo sa sobom. 1. jun, dakle, Međunarodni dan deteta dece, koji je prvi put proglašen 1925. godine u Ženevi, dakle, na svjetskoj konferenciji o dobrobiti dece, zvanično je usvojen u Međunarodnoj zajednici 1950. godine, a od tada se obeležava u mnogim zemljama, uključujući i Srbiju. Dakle, Međunarodni dan deteta, srećan svim onima koji se tako osjećaju i koji drže to dete u sebi. Danas negde svi pričamo o pravima deteta, svi pričaju zapravo, ali negde mislim da je daleko bitnije da pričamo o osjećanjima dece. Da li vi možete da setite kako ste dete bili? Ajmo u bar jednoj rečenici, 0622682, dve četvorke. Toma, kreće za tebe. Kako ste, drugari,

0: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
4: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
6: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
1: Nameštaj u Stamenković. Zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacije pozovite 060-54-33-992. Nameštaj Stamenković.
2: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran. Na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
6: Termodom, da mi

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: Baki, D.O.O.
4: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Bila je to Mija Obrazi, 10:03.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, malo čas izdato upozorenje, odnosno RHMZ je prosledio meteorološko upozorenje za područje čitave Srbije na grmljavinske nepogode od danas pa do 4. juna. Dakle, prete grad, jaki bljuskovi, udari groma, ne zna se tačno gde, ali naravno mi ćemo preneti ako bude detaljnijih upozorenja. Svakako danas bljuskovi najavljeni u gradu do 29, sutra moguće slabiji bljuskovi do 25, u sredu u Kragujevcu do 28, pljuskovi najavljeni. Saobraćajna policija će u narednih 7 dana provoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja u cilju otkrivanja i sankcionisanja saobraćajnih prekršaja dvotočkaša. Kragujevac danas obeležava gradsku litiju i slavu stare crkve. Prema najnovim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Kragujevac je u aprilu ove godine posjelo 4712 turista. Isplata penzija za maj tekuće godine za kategoriju samostalnih delatnosti počinje sutra. Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac uspešno je realizovalo edukativne radionice za najmlađe pod nazivom Eko straža zna šta je reciklaža, posvećene reciklaži i pravilnom odlaganju ambalažnog otpada. Ljubitelji džeza imaće priliku da prvi dan juna provedu uz vrhunsku muziku i jedinstvenu atmosferu u kontakt galeriji SKC večeras od 9, gde će nastupiti Jasna Jovićević i Iva Paunović. Na sceni Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu sutra od 20 časova biće izvedena predstava Jelena Anžujska. Dakle, drugari, je opet akcija Roadpol ponovo u Srbiji, pojačane kontrole vozača dvotočkaša od 1. do 7. juna. Vojica računa, apel za sve, se ni da greh otvara sad. Gde se sluša RSG, kako ste, kakav je bio vikend, imali gužvi? Sve nam javite na 06 226 28 24.

0: i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner

lista ljubav bila, drugari na RSG-u, a kako kažu, analize saobraćajnih nezgoda u našoj zemlji sa njihovim učešćem pokazuju da čak 2/3 nezgoda sa nastradalim vozačima dvotočkaša izazivaju vozači drugih motornih vozila. Zato je saobraćajna policija opet rešila, odnosno u narednih 7 dana sprovodi akciju od danas pojačane kontrole saobraćaja, dakle od 1. do 7. juna u 34 evropske države članice organizacija Roadpol, kao i u Srbiji, i kako kažu, na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša se odnosi motocikala, mopeda, bicikala i lakih električnih vozila. Saobraćajna policija će posebno kontrolisati da li dvotočkaši vozači dvotočkaša ispunjavaju uslove za učestvovanje uopšte u saobraćaju, da li se kreću po propisanim površinama i da li upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Također skreću pažnju da je tokom prošle godine svako peto poginulo lice u saobraćajnim nezgodama bilo vozač dvotočkaša, što ovu kategoriju učesnika u saobraćaju čini jednom od definitivno najugroženijih. Iz MUP-a još jednom apeluju na vozače dvotočkaša da odgovornim ponašanjem i poštovanjem propisa doprinesu očuvanju svoje bezbednosti u saobraćaju, kao i na sve učesnike da obrate pažnju na vozače dvotočkaša kako bi se smanjio rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda.

0: hit do hita.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. United Colors
0: of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors
2: of Coffee. Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

li čuli? Priča se. Da li ste znali da za narednih 5 milijardi godina sunce će postati tako jako i sjajno da će njegova svetlost uništiti celokupan život na Zemlji? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

Ej, kolege, ja pričam nešto u studiju, koliko već privatnost postoji ili nam se samo to čini, ne znam, vidim, javite, ali najnovija informacija, ako ćemo sve tehnologije da vidimo, kažu, sugerišu da će Meta zapravo uskoro lansirati do 4 modela novih pametnih naočara. Dakle, sad kad vidimo nekog, ne znamo više da li su pametne ili obične. Ali ono što stiže, dakle, revolucija, AI privezak, tako je, kad neko nosi neki privezak, više ne znamo da li snima, prati šta pričamo, kako se ponašamo. Dakle, AI privezak Meta razvija, koji se nosi onako oko vrata, možete da nosite oko vrata, i počeće se sa njegovim testiranjem tokom već naredne godine, tako se navodi u njihovom izveštaju. Pored toga, kompanija se navodno sprema da izbaci, rekao smo, i do 4 nova modela pametnih, super pametnih naočara pre kraja ove godine. Da li biste nešto od ovoga volili da imate, posjedujete? Ili vam je to možda, kao što kaže Zoe, nebitno je. Dakle, gledate naočare, gledate privezak, gde, ko, šta sad snima.

0: I bili to Zoe, 11 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, upozorenje je tu na SARHMZ, dakle, narđaci meteo alarm širom Srbije pa i za Šumadiju, prete grad, jaki pljuskovi i udari groma, kažu od danas pa do 4. juna ove godine. U gradu Kragujevcu danas najavljeni pljuskovi, nešto kasnije do 29 stepeni, inače sutra do 25 mogući pljuskovi, u sredu mogući slabi pljuskovi do 28 stepeni, za da kaže tako vremenska prognoza.

Saobraćajna policija će u narednih 7 dana provoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja u cilju otkrivanja i sankcionisanja saobraćajnih prekršaja dvotočkaša. Povelja Kragujevački sliv za prošlu godinu uručena je Srpskom biološkom društvu Stevan Jakovljević za najupečatljiviji doprinos zaštiti i unapređenju životne sredine na teritoriji Kragujevca. Isplata penzija za maj tekuće godine za kategoriju samostalnih delatnosti počinje sutra, tako je saopšteno iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ljubitelji džeza imaće priliku da prvi dan juna provedu uz vrhunsku muziku i jedinstvenu atmosferu u kontakt galeriji SKC večeras od 9, gde će nastupiti Jasna Jovićević i Iva Paunović. Na sceni Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu sutra od 20 časova biće izvedena predstava Jelena Anžujska. Nastavljamo dalje, druženje, drugari gde slušaju RSG i kako ste, javite nam 062-26-28-24, Edita otvora sat, Ljuštura, onda ide i Novosinida, sve to sam ja.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
1: Net IT servisni centar.

0: Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT Servisni Centar. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

drugari, 25 stepeni već u Kragujevcu, danas kažu do 29, očekuju se pljuskovi, upozorenje tu, narandžasti meteo alarm, mi prenosimo, kažu, pre svega će oni izbaciti, dakle, sad do dva, pre toga nego dođe do jačih pljuskova, grada ili tako nešto, ne daj Bože. Tako da prenećemo, slušajte nas. A počeli sa radom nacionalna platforma Cyber Straža, namenjena prijavi i prevencije različitih oblika visokotehnološkog kriminala, jačanju digitalne bezbednosti i efikasnoj zaštiti građana Srbije i privrede u digitalnom prostoru. Dakle, Cyber Straža, nacionalna platforma, počela sa radom, kako kažu, dostupna je već i osmišljena kao jedinstveno mesto na kome će svi građani i pravna lica moći da prijave različite oblike krivičnih dela u digitalnom okruženju. Dakle, da dobiju pouzdane informacije i blagovremena upozorenja, prepoznaju rizike i unaprede svoju bezbednost prilikom korišćenja interneta i digitalnih servisa, tako je saopšteno iz MUP-a. Dakle, počeli sa radom Cyber Straža. Magla Band kreće, Šifra, onda Džila, 1004.

0: Samo prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
3: Termodom. Da mi bo.

0: Duškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Nameštaj u Stamenković. Zbog povećenog obima posla potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacija pozovite 060 54 33 992. Nameštaj Stamenković.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.

je to Nataša i Nataša i 25 stepeni u gradu Kragujevcu. Drugari, da li biste plaćali alimentaciju za ljubimca nakon razvoda? To se dešava i nije ovo prvi primer, ali dolazi još jedan. Dakle, sud u Istanbulu je doneo presudu kojom je muškarac obavezan da svojoj sada bivšoj supruzi plaća alimentaciju i za njihovu mačku, i to narednu deceniju. Kako je to sud obrazložio, mačka je bila deo doma i zajedničkog života para. Prema njihovom zakonu o zaštiti životinja, kućni ljubimci se tretiraju kao bića sa pravima, ne kao imovina. Zato je sud procenio da i ona zaslužuje finansijsku zaštitu nakon razvoda. Naravno, lavina reakcija opet, jedni podržavaju ovaj potez kao važan korak ka zaštiti životinja, drugi se pitaju da li alimentacija za kućne ljubimce postaje nova realnost. Ili možda kriva procena, Toma, kriva procena kreće.

0: Tako je bilo to, Ana Nikolić i Frikovi. 12 sati i 3 minute, dobar dan.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I dalje narandžasti meteo alarm je upaljen, odnosno stoji upozorenje, dakle na RHMZ-u, kako kažu, pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije pa i Šumadije očekuju u prvom delu ove sedmice do 4. juna. Lokalno će biti izraženi ponegde u zgradi neku veću količinu padavina za kratko vreme. Kako kažu, danas od 29 očekuju se pljuskovi u gradu Kragujevcu, nešto kasnije, a možda prođemo i bez njih. Sutra do 25 mogući pljuskovi, sreda 28 pljuskovi najavljeni, za četvrtak do 25 mogući pljuskovi, petak bez padavina do 26 stepeni. Saobraćajna policija će u narednih 7 dana provoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja u cilju otkrivanja i sankcionisanja saobraćajnih prekršaja dvotočkaš. Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Kragujevcu je u aprilu ove godine bilo 4712 turista. Povelja Kragujevački slez za prošlu godinu uručena je Srpskom biološkom društvu Stevan Jakovljević za najupečatljiviji doprinos zaštiti i unapređenju životne sredine na teritoriji Kragujevca. Ljubitelji džeza imaće priliku da prvi dan juna provedu za vrhunsku muziku i jedinstvenu atmosferu u kontakt galeriji SKC večeras od 9, gde će nastupiti Jasna Jovićević i Iva Paunović. Na sceni Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu sutra od 20 časova biće izvedena predstava Jelena Anžujska. Nacionalne asocijacije turističkih agencija u Srbiji, dakle, da su dobili potvrdu od grčkih vlasti, odnosno uverenja da će biti uspostavljena nova organizacija rada na graničnom prelazu Evzoni, pa neće biti toliko guži, bar tako kažu. Jer su za vikend bile one prve letnje gužve, ali dobro, bitno je da se putuje. To je bitno, naravno, i da ne bude toliko čekanja. Malo je, Anđelina otvara sat i ona kreće od početka.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
3: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
4: Ozbiljno, a šta si radio?
3: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
4: Ali meni trebaju gume.
3: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
5: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
7: United Colors of Coffee.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: sve.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
2: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru, nedelja 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od

0: čuli? Priča se. Da li ste znali da Davis Cup, najstarije tenisko takmičenje, prvi put je održano 1900. godine? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: Drugari, kako vi se borite s komarcima? Da li ste nekada pomislili da biste volili da živite u zemlji koja nema komarce, i bila je ta zemlja do skoro, ali zemlja bez komaraca više ne postoji. Za sve kriva, kažu, naravno, klima, ko drugi. Prvi signali bili su gotovo neprimeti, u jednoj toplijoj sezoni, kažu, na jugozapadu ostrva. Lokalni biolozi su zabeležili neke larve insekata koje nisu mogle jasno da se klasifikuju kao komarci, ali jesu komarci. Znate o kojoj zemlji se radi, dakle, kako kažu, nema više nijedne zemlje koja nema komaraca. Dugo je Island važio za jednu od retkih tačaka na planeti gde komarci u onom dosadnom letnjem globalno poznatom smislu jednostavno ne postoje. Dok su ostatak sveta jurili, dakle, mrežice su bile glavne i spirale i sve ostalo, kako se već borimo protiv komaraca, Island je imao svoj tihi luksuz, ali do skoro. Kažu, zbog klime, i tamo su stigli komarci.

0: Ovo preko žice, minut ostao do 13.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, malo čas ste čuli upozorenje za čitavu Srbiju, pa i područje Šumadije, odnosno našeg grada. Kako kažu, sutra do 25 stepeni i mogući su pljuskovi u sredu, nešto jači pljuskovi za sada, tako najavljeno, do 28 stepeni. U Kragujevcu u četvrtak najavljena kiša do 22, za petak za sada bez padavina do 26 stepeni.

saobraćajna policija će u narednih 7 dana provoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja u cilju otkrivanja i sankcionisanja saobraćajnih prekršaja dvotočkaš. Prema najnovim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Kragujevcu u aprilu ove godine posetilo 4712 turista. Povelja Kragujevački slez za prošlu godinu uručena je Srpskom biološkom društvu Stevan Jakovljević za najupečatljiviji doprinos zaštiti i unapređenju životne sredine na teritoriji grada. Ljubitelji džeza imaće priliku da prvi dan juna provedu za vrhunsku muziku i jedinstvenu atmosferu u kontakt galeriji SKC večeras od 9, gde će u okviru programa Jazz Monday nastupiti Jasna Jovićević i Iva Paunović. Na sceni Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu utorak 2. juna od 20 časova biće izvedena predstava Jelena Anžujska. Drugari, lepo provedite ostatak dana, ostavite naravno uz RSG, slušamo se već sutra od 8, volim vas i ljube, pozdravljaju Gabriel i Dad, sam na otvora sat i Nevesta.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolje rešenje u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.

Slušali smo Reljo i Intercontinental, želimo vam dobar dan, 13 sati 32 minuta i dobrodošli u prvo junsko popodne na RSG-u. Počinjemo novi mesec uz pravu letnju temperaturu, trenutno je 27 stepeni u našem gradu, međutim ukoliko si upravo završio smenu, krenuo kući, vraćaš se sa fakulteta ili nešto četvrto u pitanju, započinješ radni dan, narednih sat vremena rezervisano je upravo za laganu priču, dobre pesme, malo bekstva od svakodnevice i svakodnevnih obaveza, ali nemoj da te sunce previše zavara jer je na snazi narančasti meteo alarm, pa uz ovih 27 stepeni stiže i promenljivo vreme, drugim rečima jutros naočare za sunce, popodne možda će biti potreban i kišobran. Jun je rešio da odmah pokaže promenljivi karakter, to definitivno, zato gde god asi opusti se, pojači radio, prepusti se muzici, tu smo zajedno se družimo do 18 časova uz hitove koje voliš i atmosferu koja se nadamo da će biti malo stabilnija od vremenske prognoze i za ovaj i za naredne dane. Za početak jednog toplog, pomalo nepredvidivog ponedeljka, Željko Vasić naredni na RSG-u.

0: neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Nameštaj u Stamenković, zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacije pozovite 060-54-33-992. Nameštaj Stamenković.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

Godinama se mladima govorilo uči školu, međutim realnost na terenu danas ipak izgleda malo drugačije, kako piše InfoKG u Kragujevcu. Za dobrog vodoinstalatera, električara, automehaničara ili keramičara često ne možeš da dobiješ termin odmah, nekad se čeka danima, nekad nedeljama i broj od nekog dobrog majstora se čuva kao pin za karticu. Sa druge strane, mladi i dalje sanjaju i kancelariju i računar i posao 9 do 5, međutim tržište rada poslednjih godina šalje zanimljivu poruku. Zanatlije su sve traženije, a sve ih je manje. Nekada se zanat smatrao rezervom, međutim, pojedini majstori danas zarađuju više od ljudi sa fakultetskom diplomom, rade po preporuci i termine zakazuju mesecima unapred. Dok jedni čekaju poziv za posao u struci, drugi čekaju da im se javi keramičar. Tako da uspeh jeste diploma sa jedne strane, sa druge strane uspeh jeste i da ti telefon zvoni po ceo dan jer ljudi čekaju baš tebe. Tako da je najbolje da imaš oba i u rukama i zanat i diplomu. I kad smo već kod ljudi koji znaju svoj posao, ne kasne na termin, naredna pesma upravo takva. Provereno kvaliteta, siguran hit bez liste čekanja, pojače RSG, De Vito Ego.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Ako ste pomislili da je leto konačno stiglo i da možemo da zaboravimo kišobrane, vreme ipak ima drugačiji plan. Trenutno je u našem gradu 27 stepeni, međutim narednih dana očekuje nas promenljivo i nestabilno vreme. Važno za područje Šumadije jeste da je na snazi narandžasti meteo alarm zbog mogućih grmljavinskih nepogoda, jačih pljuskova grada i pojačanog vetra, pa će vreme ovih dana zahtevati malo više opreza. Sutra nas očekuje temperatura oko 25 stepeni uz kišu, pljuskove, sreda toplije 28, međutim takođe su najavljeni popodnevni grmljavinske nepogode, a četvrtak donosi osveženje i samo kišu bez nepogoda 22 stepena, petak možemo da odahnemo malo od kiše 26 stepeni, nešto više sunca, ali ne zadugo, ne mogu da se sklone kišobrani trajno, jer kiša se vraća već u subotu. 14 sati i 1 minut, vreme je za vesti. Saobraćajna policija će u narednih 7 dana sprovoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja u cilju otkrivanja i sankcionisanja saobraćajnih prekršaja dvotočkaša. Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Kragujevac je u aprilu ove godine posetilo 4712 turista. Povelja Kragujevački slez za 2025. godinu uručena je Srpskom biološkom društvu Stevan Jakovljević za najupečatljiviji doprinos zaštiti i unapređenju životne sredine na teritoriji Kragujevca. U kontakt galeriji SKC večeras od 21 sat u okviru programa Jazz Monday nastupit će Jasna Jovićević i Iva Paunović. Na sceni Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu sutra od 20 časova bit će izvedena predstava Jelena Anžujska. Nekada se tražio stan po lokaciji i po kiri, danas se proverava da li se čuje komšija kad kine, da li zidovi upijaju vlagu i koliko će koštati grejanje. Novi stan, stari problemi ili stara zgrada, novi računi, o svim mukama podstanara u Kragujevcu pričat ćemo vrlo brzo. Ovaj sat nam otvara Emina Jahović i Nući sa novom pesmom, pravi hit Sudar svetova. Ostani uz Hido Hita na RSG-u.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: više. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

za nas. Čuli smo Anu Nikolić i Nije mi 22. Danas je potraga za stanom postala mnogo komplikovana. Nije pitanje samo gde ćeš da živiš i možeš li to da platiš na mesečnom nivou, nego i koji si problem spreman da trpiš narednih godinu dana. Sa jedne strane tu su starije zgrade, zidovi koji su deblji, komšije se manje čuju i to su prednosti. Međutim, postoji centralno grejanje koje se plaća cele godine, kupatila koje pamte po nekoliko generacija, stolarije koje nisu u najnovijem i najboljem stanju, ali ujedno i nameštaj koji izgleda kao da je iz vremena pre nove ere. Međutim, sa druge strane je tu i novogradnja gde na slikama sve izgleda savršeno, i novo kupatilo i moderna kuhinja i lift i parking i led rasveta i sve sija. Međutim, podstanari kažu da ponekad tek nakon useljenja kreće prava drama i pravo upoznavanje sa stanom. Čuješ komšiju kako puni telefon, znaš kada mu zazvoni alarm, a nekad čak i kad mu stigne poruka pa i od koga. Kažu mnogi danas biraš između estetike i stabilnosti. Stare zgrade možda nisu najlepše za fotografije, međutim, građene su da traju, a nove izgledaju moderno, ali podstanari pominju i vlagu i pucanje zidova i lošiju zvučnu izolaciju. Deluje kao da i jedna i druga strana imaju svoje mane i onda dolazi do toga da sve podjednako boli stanare i stare i nove gradnje. Cena kirije rastu, pa se često ne bira ono što želiš, nego ono što možeš da priuštiš, gledaš da li ima vlage, koliki su računi za grejanje, kakav je pritisak vode, da li će da te budi komšija iznad, ali opet tražiš kompromis koji možeš da izdržiš i manu na kraju dana sa kojom možeš da živiš. Sada ćemo definitivno da ostavimo priču o kirijama, komšijama iza nas, prelazimo na nešto što je ako pravi buku, bar pravi dobru buku, a dobra muzika spada u dobru buku, tako da pojače RSG, slušamo Rastu, adio amore.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Folk Radio. Kada slaviš,
4: tvoja noćas na tvoj račun pije, posudne vraća,
0: ili se veseliš,
5: ti Amerikan, ja Rus.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: čuli? Priča se. Da li ste znali da je prvi termometar izumeo Galileo Galilei 1597. godine? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: Kada vidimo cenu trešanja mesa ili mleka u prodavnici, lako se pomisli da poljoprivrednici veoma dobro zarađuju, međutim kada se zagrebe malo ispod površine, računica izgleda potpuno drugačije. Mi na pijaci gledamo cenu proizvoda, poljoprivrednici ipak gledaju cene i goriva, i stočne hrane, đubriva, veterinarskih usluga, mehanizacije, radnika, vremenske prognoze koje u jednom danu može da uništi i višemesečni, pa u nekom trenutku i godišnji trud. Kažu proizvođači, ulaganja nikad veća, zarada nikad neizvesnija. U stočarstvu nema slobodnog dana, krava ne zna da je nedelja, svinja ne zna da je praznik, stoka traži hranu bilo u kom satu i šta god da je u pitanju. I onda dolazimo do paradoksa. Građani vide kilogram voća za nekoliko stotina dinara, misle da je proizvođač zaradio čitavo bogatstvo, dok proizvođači kažu da je između njive i rafova mnogo ruku koje uzmu svoj deo. Tek na kraju se sazna koliko će se neki proizvod isplatiti kada se uloži cela godina i celogodišnji trud i rad. I danas mnogi poljoprivrednici više ne žive samo od poljoprivrede, rade i dodatne poslove, kombinuju i više proizvodnji, voze, rade sezonski ili se oslanjaju na penziju nekog člana domaćinstva. Najveći problem, kažu, definitivno neizvestnost, jer u malo kojoj profesiji zavisiš istovremeno i od tržišta i od vremena, grada, suše, kiše i mraza. Godine rada, mnogo ulaganja, jedna velika nada da će se sav taj trud na kraju ipak isplatiti. Tako da držite se i više o svemu tome šta kažu poljoprivrednici, kakva je ova godina i koliko se u ovoj godini isplatilo zapravo i gajenje voća i stočarstvo, pročitajte na Info.kg-u. A sada nam stiže jedna pesma za pravo dobro raspoloženje na RSG-u, Severina i Krivina.

0: Kneza zatvorio 14. sat sa pesmom Stranac.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I on stigao, ali kao da još uvek nije odlučio da li želi da bude leto ili proleće. Trenutno u Kragujevcu merimo čak 29 stepeni, međutim narednih dana dolazi dosta promjena na području Šumadije. Trenutno je na snazi narandžasti meteo alarm, pa su mogući jači pljuskovi, grmljavina, grad i pojačan vetar. Utorak 25 stepeni uz kišu, nestabilno vreme, u sredu 28, međutim i tada će se razvijati popodnevni pljuskovi i grmljavina, četvrtak spušta temperaturu na 22. Nova runda kiše, petak mali predah od oblaka, očekuje nas 26 stepeni, više sunčanih intervala, međutim vikend opet sprema novi preokret, pa se u subotu ponovo očekuju padavine. 15 je sati, okruglo i vreme je za vesti. Saobraćajna policija će u narednih 7 dana sprovoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja u cilju otkrivanja i sankcionisanja saobraćajnih prekršaja dvotočkaša. Prema najnovim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Kragujevac je u aprilu ove godine posetilo 4712 turista. Povelja Kragujevački slez za 2025. godinu je uručena Srpskom biološkom društvu Stevan Jakovljević za najupečatljiviji doprinos zaštiti i unapređenju životne sredine na teritoriji Kragujevca. U kontakt galeriji SKC od 21 čas u okviru programa Jazz Monday nastupit će Jasna Jovićević i Iva Paunović. Na sceni Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu sutra od 20 časova biće izvedena predstava Jelena Anžujska. Ukoliko voliš da se snimaš, to je odlično zbog toga što je izgleda upravo snimanje postao nov način da se nađe posao, tako da ko voli kameru tranzicije i da priča sam sa sobom, što bi se reklo, u ekran, možda je već na pola puta do zaposlenja. O novom načinu traženja posla pričamo vrlo brzo, a sada slušamo Svitanje i Eminu. Da!

U sefu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ,

0: ima zaliha.
1: Nekada si za posao morao da sastaviš CV, motivacijono pismo i da imaš bar malo sreće, danas ipak postoji samo algoritam. Kako kaže posljednje istraživanje, mladi danas sve češće i češće šalju video forme i na taj način se predstavljaju na tržištu rada, jer je to moderniji način, viralni video i duhovite objave i sadržaj koji više liči na neki mini show nego što liči na klasični intervju za posao, jer ako već moraš da se boriš za radno mesto, zašto se ne bi borio uz dobru muziku, tranziciju u 15 sekundi. Prema podacima sa LinkedIna, zapošljavanje je na najnižem nivou poslednjih 5 godina i konkurencija je za svako radno mesto sve veća. U prevodu, na jedno mesto ide toliko prijava da bi i Excel zatražio pauzu i možda jedan dobar video, tako da u tu priču ulazi još dodatno i veštačka inteligencija, jer softveri filtriraju kandidate pre nego što čovek uopšte dođe do njih i stigne da ih pogleda, ako ih pogleda, tako da se mnogi pitaju da li te prvo odbaci algoritam pa te tek onda odbaci HR. Zato mladi su odlučili da igraju igru uz nova pravila i snimaju vide, pa ukoliko ne vide tvoj CV, možda ti vide video, ma ako ne prođe papir, možda prođe ovakva forma. Tako da je traženje posla dobilo skroz novu dimenziju i između ozbiljne karijere i malo kreativnog performansa za internet, tu smo negde. Tako da ukoliko imaš smisla za snimanje, tražiš posao, možeš možda umesto CV-a da probaš da pošalješ neki kreativni video. El dinero krenula, Sarajevo.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i

0: Brewpointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
4: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
7: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za ideje.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Koncept.
1: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
2: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

Mnogi dame, gospođe i gospođice znaju, mnogi ne znaju da vrše popravke po kući i one koje ne znaju mora da pozovu sve muške članove i bliže i dalje, onda zove i majstore. O majstorima smo pričali malo pre. Sada kaže, jedna gospođica je poželjela da je udari struja kada joj je električar rekao cenu popravke. I to joj je rekao na kraju posla. Naravno, ona je sama kupila tri utičnice i nakon toga je dobila majstorovu računicu. Ona je platila tri nove utičnice 1000 dinara, a majstorova računica je glasila izlazak na teren 4000, rad na zameni 6, što znači sve ukupno 10.000 i plus one njene 3, dakle 13. Dobro se raspitajte o cenama popravki, proverite dobro i na kraju sveća i upaljač nekada zvuče kao sasvim dobra opcija i ideja, jer kome treba struja? Amna i takva sam.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Trenutno je kiša u našem gradu, temperatura pala na 27 stepeni. Svakako Republički hidrometeorološki zavod je prosledio meteorološko upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode u periodu od 1. do 4. juna. Pljuskovi i grmljavina koji se na području Srbije očekuju u prvom delu ove sedmice lokalno će biti izraženi uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme. RHMZ napominje da je tačnu lokaciju varanja, premeštanja i jačine samih nepogoda unapred teško odrediti, ali će hitna upozorenja izdavati 1 do 2 sata unapred. Narandžasto upozorenje izdato je i za područje Šumadije, tako da i narednih dana nas očekuje nestabilno i promenljivo vreme. Sutra maksimalna dnevna do 25 uz kišu, sreda 28 uz poslepodnevne pljuskove i nepogode, četvrtak 22 ponovo kiša, za petak za sada nije najavljena kiša, petak 26, međutim, u subotu se već kiša vraća i 26 stepeni. Minut ostao do 16 sati, vreme je da pređemo na vesti. Saobraćajna policija će u narednih 7 dana sprovoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja u cilju otkrivanja i sankcionisanja saobraćajnih prekršaja dvotočkaša. Prema najnovim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Kragujevac je u aprilu ove godine posetilo 4712 turista. Povelja Kragujevački slez za 2025. godinu je uručena Srpskom biološkom društvu Stevan Jakovljević za najupečatljiviji doprinos zaštiti i unapređenju životne sredine na teritoriji Kragujevca. U kontakt galeriji SKC od 21 sat u okviru programa Jazz Monday nastupit će Jasna Jovićević i Iva Paunović. Na sceni Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu sutra od 20 časova biće izvedena predstava Jelena Anžujska. Nekada ljudi mogu da nestanu bez traga, na internetu je postala viralna japanska pojava poznata kao yohatsu, ljudi koji svesno odluče da nestanu iz svog života, ostave posao, telefon, društvene mreže i krenu svoj život iz početka bez ikakvog traga. Kako je priča postala internet fenomen u Srbiji i zbog koga, saznaćemo u nastavku, a sada slušamo Igora Simića, Danu i Srđana koji kažu kraj. Ostanite uz Hito Hita na RSG-u.

dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh? Čutimo svi, jer

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
6: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
7: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš

Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Malo prije smo objasnili šta znači Yohatsu, dakle u Japanu postoji mogućnost brisanja celokupnog identiteta i dosadašnjeg života. Ako ste mislili da smo Vanja i ja ljubavni savjetnici onako kako treba, Vlado Georgijev nas je ovaj put pretekao, pa kad su ga pitali da li je bio u toksičnom odnosu, kaže jeste, ali čim neko krene da te tovari, upotrebi se tehnika Yohatsu, okreneš se i odeš. Kako kaže, imaš skill, nemaš reakciju. Samo zavisi koliko je taj odnos bio toksičan i koliko od bivšeg ili bivše imaš uopšte prostora, ali i želje da promeniš sve i izbrišeš ceo identitet. Ako je Vlado na ovo mislio, definitivno da je njegova izjava i video u kom objašnjava šta je Yohatsu i kako to primenjuje u toksičnim odnosima postalo viralno. Slušamo Tomu i Đanu, pesma Idi.

0: smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
6: Nameštaj u Stamenković, zbog povećanog obima posla, potreban stolar sa radnim iskustvom. Očekuju vas odlični finansijski uslovi. Za više informacije pozovite 060-54-33-992. Nameštaj Stamenković.
7: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
8: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
7: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: priča se.
1: Da li ste znali da za narednih 5 milijardi godina Sunce će postati tako jako i sjajno da će njegova svetlost uništiti celokupan život na Zemlji? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Velika količina kiše pala je u Kragujevcu, temperatura je pala takođe celih 11 stepeni, pa je sada samo 16 u našem gradu. Udar groma u Kragujevcu je izazvao i požar. Vozači se zbog veće količine vode na ulici mole za oprez. Najposlednje upozorenje iz RHMZ-a jeste da je jaka konvektivna oblačnost koja na području Šumadije, Rasinskog i Jablaničkog okruga uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom, jakim vetrom i lokalnom pojavom sugradice i grada u naredna dva sata će se premeštati ka Pomoravskom i Niškom okrugu sa tendencijom premeštanja ka istoku Srbije. Saobraćajna policija će u narednih 7 dana sprovoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja u cilju otkrivanja i sankcionisanja saobraćajnih prekršaja dvotočkaša. Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Kragujevac je u aprilu ove godine posjetilo 4712 turista. Povelja Kragujevački slez za 2025. godinu je uručena Srpskom biološkom društvu Stevan Jakovljević za najupečatljiviji doprinos zaštiti i unapređenju životne sredine na teritoriji Kragujevca. U kontakt galeriji SKC od 21 sat u okviru programa Jazz Monday nastupit će Jasna Jovićević i Iva Paunović. Na sceni Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu sutra od 20 časova bit će izvedena predstava Jelena Anžujska. Do hita na RSG-u da rasteramo malo ove oblake i malo podignemo atmosferu uprkos lošem vremenu. U nastavku ćemo pričati o tome koliko je zapravo moguće i zaista da budete mnogo dugo ljuti na nekoga. Da li se ovaj vremenski raspon može meriti u danima, mesecima ili možda čak i godinama, a poseban osvrt daćemo na ljubavne veze, naravno. Nataša Bekvalac u nastavku Oštećena, pa i Princ Starija.

Muškarac iz Nare u Japanu posvađao se sa ženom i prestao je da razgovara sa njom na neverovatnih 20 godina. Za to vreme zajedno su odgajali i troje dece, živeli pod istim krovom, delili svakodnevicu, ali između sebe nisu izgovorili ni jednu jedinu reč. Njihove deca su godinama bili prevodioci u sopstvenoj kući, dok im verovatno nije dosadilo, pa su odlučili da pozovu TV emisiju kako bi pomogli roditeljima da ponovo progovore i tada posle dve decenije tišine supruga se verovali ili ne izvinila. To se desilo i on je konačno progovorio. Na pitanje zašto je ćutao toliko dugo je odgovorio: bio sam ljut i bio sam tvrdoglav. Lekcija: ne pobeđuje onaj ko duže ćuti, pobeđuje onaj ko pre kaže izvini. Da li se sa ovim slažete i da li biste izdržali 20 godina tišine? Vodite računa koliko se ljutite i kada ćete reći izvini, zato što eto, postoje slučajevi kada zaista to može da potraje čak i 20 godina. Slušamo Vlada Georgijeva koji kaže: nisam ljubomoran.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

0: Uveče bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

Za kraj dana kratko i jasno, kiša stala, temperatura 16 stepeni, narandžasti meteo alarm je i dalje na snazi, pa opreza što se kaže nikad dosta i narednih dana nas očekuje vreme slično današnjem, tek u petak prestanak padavina, za sada tako prognoza kaže. Mi se sutra vraćamo u punom sastavu sa Vanjom, spremni za novo druženje, novu priču, naravno dobru energiju, od 13 sati smo tu, do tada ostanite uz Hito Hita na RSG-u, slušamo se već sutra zajedno kroz dan. Sada kreće Dino Merlin, pesma Rudar, kasnije Nina Todorović i Ljubav je film, kao i Edita Slobodno me rani.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45. Net IT7.

0: Obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: priča se.
1: Da li ste znali da Davis Cup, najstarije tenisko takmičenje, prvi put je održano 1900. godine? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj RSG gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: 011 333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

Priča se. Da li ste znali da je prvi termometar izumeo Galileo Galilei 1597. godine? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko tjeba pogače.

0: internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Samo tokom juna, u salonu Moje kupatilo, ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, poslom ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bun.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.